something to be sad in something.

0: Hos Liseberg, möten och event, blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg, möten och event.
2: Stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hekto. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta köpa ut tråkig.
6: Jag kommer inte köpa ut åt er.
7: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
6: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
7: Kom igen!
9: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första tre åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Att ha trädgård kan vara jobbigt. Tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
11: Hur gick dejten?
12: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
11: Vad kul. Vad sa hon?
12: Hon sa...
11: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
13: Alltid lite godare. Felix.
14: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
15: Alltså GB Glass och jag har aldrig haft det bättre. Jag hade en liten svacka med GB Sandwich ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra. Och sen så har jag specialsytten här.
14: Vad är det?
15: Det är en frysanväska för mina Piggelin. Sen, ja, just det, tipptopp. Den blir ju bara godare än jag blir.
14: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
15: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se? Galen i GB Glass.
16: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
17: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
18: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

vi ser fram emot att lyssna till även nästa vecka i precis samma tid. Men nu har det blivit hög tid för Vladislav Bonita att sätta sig i tidsmaskinen som idag har landat i 80-talet.

äntligen skruvat klart på vår tidsmaskin och gjort den redo för att ta oss tillbaka i tiden i den här programserien. Vladislav Bonita heter jag som sitter bakom spakarna här. Ni är förmodligen en samling nostalgiker och kalenderbitare som uppskattar ett återbesök i 80-talet.

välkomna ska ni vara till Tidsmaskinen. Tidsmaskinen ska ta oss till decennier bak i tiden. Fast istället för att lyssna på alla de där låtarna som radion redan spelat till era, så blir det andra hits helt enkelt. Det var ju Donna Summer förresten som välkomnade oss till 80-talet. Där vi alltså befinner oss idag, som många gånger förut kan tyckas. Men det är ju trots allt här vi känner oss allra mest hemma. Det går inte förneka. She Works Hard for the Money heter den här hitsingen med Donna från 1983. Som blev något av en comeback för henne efter några lite motigare år i början av 80-talet. En comeback som inte fick något riktigt efterföljande dessvärre. Men den där låten var i alla fall en stor hit på svenska singellistan sommaren 1983. Lite senare samma år dök den här låten upp på topplistorna.

Tommy Ekman var det där ju. Den lite mer inåtvända förgrundsfiguren i Freestyle och Style, som precis som Christer Sandelin testade sina solvingar när Style delade på sig. Christer fick lite större framgång på solokvist överlag, men låten vi hörde var en mindre hit för Tommy hösten 1989 i alla fall. Hänger utanför din dörr heter den. Innan dess var det ju Paul Young, uppföljaren till hans jättehit Wherever I Lay My Hat var det vi hörde. Även detta en stor hit när det begav sig. Come Back and Stay heter melodin från 1983. Tidsmaskinen är det ni lyssnar på återbesök får man väl säga i 80-talet. Ni som lyssnat på Melodiradion vet ungefär vad ni har att vänta. Vi lyssnar på gamla hits från förr, och då i första hand de där låtarna som tiden kan

Jaha, tjena polaren. Hur är läget, står det på nästa brev? Jo tack, det är ganska fint. Här är det 45 grader nordlig bredd och 38 grader östlig. Men det blir bättre om du spelar Dance with me med Alphaville. Hälsningar från Kurt Magnusson på Exportgatan 22 i Hisingsbacka. PS, jag har inga hällristningar att skicka. Nej, nej, du behöver inte skicka några hällristningar eller hälsningar. Det är alldeles frivilligt. Och det är frivilligt att dansa också. Dance with me.

Alpha Vale som vi hörde. Första singeln från andra plattan som ju inte fick riktigt samma genomslag som deras klassiska debutplatta. Men ett par mindre hits blev det i alla fall. Bäst gick det för den här Dance With Me. Tvåa som bäst på tracks och femma på singellistan våren 1986. Det var ju förresten Bengt Gravström som presenterade låten för oss där innan. Vi hörde ett klipp ur hans klassiska önskeprogram Lördagsbiten från mitten av 80-talet. Och det är ju i precis det årtiondet som tidsmaskinen landade.

Ja, Vince Clark och Andy Bell i Erasure var det där ju. Nästan varenda singel man släppte på 80-talet blev en hit, men det är ganska få av dem som man hör idag. It Doesn't Have to Be heter låten vi hörde. En singel som föregick duons andra platta, The Circus, våren 1987. Ingen superhit, men topp 10 på Tracks i alla fall. Innan dess var det ju Mikael Wickfors. Han hade ett rykte om sig att göra ovanligt internationell pop med våra lite blygsamma svenska mått mätt.

har lite italodisco där från Silver Pozzoli, en av genrens stora namn nere i Italien, inte då bara som artist utan även i periferin bakom andra artister. Bland annat att det var han som sjunger på Baltimoras klassiska Tarzan Boy. Här hade vi honom som artist, och Around My Dream heter den här singeln som var välspelad hösten.

vignetten indikerar de fasta programpunkterna som alltså kommer återkomma i de här tidsmaskinen-programmen. Här ska vi lyssna på debutsinglar från band och artister som senare nådde större framgång. Men den första singeln kanske inte riktigt lyckades ta sig upp på några listor. Idag befinner vi oss i 80-talet och det var 1988 som världen fick det första smakprovet av Army of Lovers. Kända för sin burleska image och sina färgsprakande popsinglar på 90-talet framförallt. Debuten från 1988 är betydligt mer återhållsam, men det var ändå Alexander Bard, Jean-Pierre Barda och La Camilla som utgjorde bandet. Alexander Bard står för

alltså Army of Lovers, debutsingen från 1988. En låt som blev deras enda i den här lite europoppiga inriktningen. På kommande singlar skulle man ju snarare inspireras av Acid Housen på låtar som Ride the Bullet och Love Me Like a Loaded Gun. Låten vi hörde för ju snarare tankarna till Secret Service, och det kanske inte är så konstigt. Det var Secret Service som hade producerat den här låten, och Tim Norell och Anders Hansson hade hjälpt till att skriva den. Låtens fjärde upphovsman kan vara kul att nämna också kanske. Det är nämligen Rex Gislen, keyboardist till bandet Shanghai bland annat. Inte mycket blev av denna singeln dessvärre. Army of Lovers syntes en del i media de här åren, men hade lite motigt på topplistorna. Det skulle ju dröja fram till 91 och superhitten Crucified innan man lyckades komma in på trackslistan till exempel. When the Night Is Cold heter den här singeln, som fick inviga ett antal stående punkter i Tidsmaskinen-programmen. En punkt som vi kallar för debutsingen. Häng kvar för lite mer såna här nyheter om en stund. Häng såklart också med för en massa 80-talshits ni glömt att ni minns. Härnäst från Break Machine.

Break Machine kallar sig den där amerikanska trion som fick bli något av ett affischnamn, i alla fall i topplistesammanhang, för breakdance-vågen som ju syntes lite varstans kring 83-84 sådär. Musikaliskt var Break Machine under ledning av Jacques Morali, mannen bakom många spekulativa projekt genom åren. Village People var ju hans stora verk till exempel. Breakdance blev den här trions stora hit, etta på topplistan här i Sverige. Det vi hörde var uppföljaren, även den en topp 10 hit i Sverige, sommaren 1980.

Fiction Factory var det där. Ett band från Skottland som fick framgång direkt med sin debutsingel Feels Like Heaven alldeles i början av 1984. Det här blev dessvärre deras enda hit också. Desto fler hits hade ju Bryan Adams på 80-talet. Superplattan Reckless var ett sånt där album som sprutade ur sig hitsingel efter hitsingel under 1985. Två år senare ställdes han inför det stora och svåra provet att följa upp framgångarna. Into the Fire heter den efterlängtade plattan som släpptes våren 1987. Den blev såklart en framgång, men inte alls i samma hitmaskinstatus som sin föregångare. Det vi hörde var första singeln och tillika den mest framgångsrika faktiskt, Heat of the Night. 11 som bäst på Tracks blev den.

lite filmmusik där från Givera Steel. Calling You heter den här låten som var ledmotiv till en film, Bagdad Café. Det var en tysk film som fick lite oväntad framgång på biograferna 1987. Den utspelade sig i USA dock. Givera Steel var en gospelsångerska som fick nöja sig med den här lite plötsliga framgången. Hon turnerade även som körtjej till AHA på den här tiden faktiskt. Sånt man lär sig om man lyssnar på tidsmaskinen, och nu ska vi gräva ännu djupare i 80-talets överkurs i ämnet pop. Det har nämligen blivit dags för detta.

korsbefruktar programmen på den här kanalen. Nevergreens i namnet på det andra programmet jag har kört. Där öser jag den oändliga brunna skivor som kom ut på 80-talet men som aldrig slog. Bortglömd mainstream pop helt enkelt. Låtarna som borde blivit hit men som försvann i mängden. I varje program av Tidsmaskinen ska vi lyssna på en sådan låt den är tänkt. I fallet med 80-talet så har vi ju en massa Nevergreens-program att ösa låta från. Vi ska lyssna på en gammal Nevergreen då. Här är en melodi som heter Life for a Lie.

den här plattan är krediterad till Nick Mason och Rick Fenn. Den rösten vi hörde sjunga var David Gilmour från Pink Floyd. Även Nick Mason var ju med i Pink Floyd, och detta var ett mindre lyckosamt sidoprojekt som han hade tillsammans med Rick Fenn från bandet 10cc. 1985 kom den här konstellationens enda singel ut, Life or a Lie heter den. Videon till den här låten innehåller en så kallad pinscreen. Det var en dyrbar leksak som var lite populär i videor runt 1985. Man kunde bland annat se den i Mitch Ures video till If I Was också. Den här låten hamnade alltså under vår vignett Nevergreens. Tillbaka till lite mer välkända tongångar då.

Step 10 heter den där låten. I folkmun var den väl mest känd som Via Röde, Via Vide eller något sånt där. En hit blev det i alla fall, även här i Sverige. Trea som bäst på singellistan sommaren 1986 för det här danska VM-holdet. VM-laget alltså, som fick hjälp med det musikaliska albandet Dudu and the Dudus. Informationen.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: Ja, det där var ju Cliff Richard och en samarbete, eller vad man ska kalla det, med brittiska humorgänget från tv-serien Hemmavärst, The Young Ones som man heter på engelska. Detta var det första i en lång rad av välgörenhetsskivor med den här inriktningen från brittiska Comic Relief. Ofta var det just som här, någon slags duett mellan sångare och komiker. Den här singeln gick det bra för dessutom. Etta i England och sjua som bäst på Tracks våren 1986 för Cliff Richard and The Young Ones. Deras version av Cliffs gamla klassiker från 50-talet faktiskt, Living Doll. Innan dess Eurythmics. Deras elektropoppiga period representeras ju nästan alltid idag av superhitten Sweet Dreams, men man hade fler stora hits ungefär samtidigt. Who's That Girl heter låten vi hörde. Trea som bäst i England sommaren 1900.

Broken Ones och deras version av Cliffs gamla klassiker från 50-talet faktiskt, Living Doll. Innan dess Eurythmics, deras elektropoppiga period representeras ju nästan alltid idag av superhitten Sweet Dreams, men man hade fler stora hits ungefär samtidigt. Who's That Girl heter låten vi hörde, trea som bäst i England.

Herreys var det där ju. Bröderna som efter genombrottet med Diggiloo Diggiley fullkomligt sprutade ur sina skivor under 84-85. Två plattor om året släppte man och dessutom några mellansinglar upp på det. Vi hörde Varje liten droppe regn, titelspår från en fyraspårs maxisingel som man släppte hösten 1984. Denna låten låg på Tracks några veckor i programmet Linda, skriven av Tim Norell och Ola Håkansson, även kända som drivande krafter i Secret Service såklart. Kände ni igen melodin utan att kunna placera den, så kanske det är för att den faktiskt återanvändes några år senare. Hanky Bagger fick en hit i början av 1989 med People Say It's In The Air, som ju är en engelsk version av den här låten. Ray spelade också in den på engelska faktiskt, fast då avsedd för den internationella marknaden.

Vinjetten betyder att det är dags för ytterligare en av de fasta punkterna med tidsmaskinen. Nu ska vi nämligen tävla, men här finns inget att vinna och ingen anledning att höra av sig med era svar. Tanken är väl istället att ni ska ha något att grubbla lite över när ni sitter och lyssnar i kollektivtrafiken eller var ni nu håller hus. Jag kommer att spela tre plattor här och nu. Tre låtar som hänger ihop via en skör men ändå röd tråd. Jag kommer inte säga vilka låtarna är. Hur låtarna hänger ihop lämnas dock inga ledtrådar om mer än själva låtarna. Men jag kan väl säga att det såklart inte är så lätt som att det rör sig om samma artist eller samma år eller något sånt. Utan något lite nördigare kanske. Men vi mjukstartar ändå skulle jag säga. Det är en inte helt omöjlig röd tråd i alla fall. Så gör er redo för lite tre i rad.

hade vi alltså tre låtar som hängde ihop på något vis, förutom att de alla var låtar från 80-talet såklart. Vi suger lite på svaret några sekunder till, så får ni se om ni får någon sista idé när jag berättar vilka låtar det var. Först hade vi Thumbs and Twins och en låt som heter Nothing in Common, som passerade ganska obemärkt förbi på listorna hösten 1986. Marginellt bättre gick det för låten vi hörde efter det. Det var ju Pointer Sisters och en av deras sista listframgångar, Newton Dance, som låg på svenska listorna i början av 1985. Och nu senast var det Four Tops. Den klassiska hitmaskinen från Motown-fabriken på 60-talet fick ju ett par lyckträffar på topplistorna även på 80-talet. Detta var ingen superhit direkt dock. Back to School Again heter låten från 1982. Och vad är då den gemensamma nämnaren vi söker? Jo, alla de här tre låtarna är ju ledmotiv till filmer, mer eller mindre framgångsrika sådana. Thumbs and Twins-låten är hämtad från en film som heter just Nothing in Common med Tom Hanks i huvudrollen. Ingenting gemensamt heter den på svensk video. Pointer Sisters och deras Newton Dance kommer ju från det framgångsrika soundtracket till Snuten i Hollywood, Beverly Hills Cop. Och Four Tops-låten här senast var ledmotiv i filmen Grease 2. Uppföljer inte klassiken från 70-talet som inte blev ens i närheten av samma succé som originalet, men helt spårlöst förbi gick den inte heller. Back to School Again heter ledmotivet som förekom i en liten annan version i själva filmen, men detta var alltså studioversionen med Four Tops. Ja, det var tre i rad för den här gången. En programpunkt som återkommer framöver. Ni som gillar att sitta och gissa och grubbla får förresten ytterligare möjligheter till det lite senare i programmet. Men nu ligger lite fler plattor redo för lyssningar. Härnäst Ice House.

Du lyssnar på Tidsmaskinen med mig, Vlad Slavonitan. Idag har vår farkost landat i 80-talet. Det har väl ingen missat. Icehouse var det där. Australiensiska bandet med gränslös popularitet i hemlandet. Men som snurrade vid topplistorna lite i Sverige också vid ett par tillfällen. Låten vi hörde var 12 som bäst på svenska singellistan våren 1983. Hey Little Girl. Tidsmaskinen är programmet, som sagt. Hits ni glömt att ni minns. Här är en låt som låg 6 som bäst på Tracks.

tonen av sån där taktfast Europop var stark under andra halvan av 80-talet. Vi hörde var ett av de lite senare exemplen från 1989 närmare bestämt. London Boys kallade sig de här två brittiska killar som hade Västtyskland som bas för sitt musicerande. Det var också där det gick allra bäst, men ett par låtar blev ganska stora även i hemlandet. Till exempel den här låten London Nights. Inom London Boys var det ju urmoden till den här trenden, får man säga. Modern Talking såklart. Thomas Anders och Dieter Bohlen upprepade sin popformel om och om igen. Och det funkade väl i ett par år sådär. Det vi hörde var bandets andra singel. En uppföljare till genombrottet med You're My Heart, You're My Soul. You Can Win If You Want heter låten som var en hittad i Sverige sen sommaren 1900.

The Nolans för det där. Syskonkvartetten som rönte stora framgångar, framförallt i England i början av 80-talet. Vi hörde en av deras hits från 1981, Attention to Me. Nu är det dags för ytterligare en fast punkt i temat. Då lägger vi på.

som vignetten skvallrade lite om är det Eurovision Song Contest som gäller nu. Helt enkelt en låt som varit med i den europeiska finalen någon gång under det aktuella årtiondet. Så här lät det om Turkiet 1985.

Ja, det där var alltså en gammal Eurovision-låt som några av er kanske minns. 1985 var ju året som finalen gick här i Sverige på grund av Herreys som tagit hem serien året före. Linn Lindfors var programledare i Göteborg och Bobby Sox vann med sin Ladesvinge. Lika bra gick det inte för de här tre stiliga turkarna i vita kavajer. En delad 14:e plats blev det för trion MFÖ och deras Didai Didai Dai. Vi hörde, som ni märkte, den engelskspråkiga versionen. Ofta vill man ju utnyttja sin exponering i hela Europa genom att lansera låten på engelsk också. Men i själva finalen var det ju fortfarande krav på att sjunga på det egna språket på den här tiden. Tidsmaskinen fortsätter att exploatera 80-talets lite dammigare hörn en bra stund till. Bananarama, Kiss och Ratata ligger en bit ner i skivhögen framför mig. Men först plats på scen för Jermaine Stewart.

Stewart, en amerikansk sångare i den här lite lättsammare popfållan We Don't Have To Take Our Clothes Off blev hans stora hit, och han hade några andra ganska stora låtar som sällan spelas idag. Get Lucky heter den här singeln, en ganska stor hit i bland annat England och Västtyskland sommaren 1988. Låten är skriven av två killar som vi känner i andra sammanhang också. Errol Brown, han är sångare i Hot Chocolate, och Simon Climie, känd låtskrivare men kanske ännu mer lammkunnig som sångare i duon Climie Fisher. Duetter har ju alltid funnits inom popmusiken, men på 80-talet upplevde de ändå någon slags storhetstid på topplistorna i alla fall. Många av de allra mest klassiska 80-talshitsen är ju mustiga duetter. Dessa ger vi inte mycket för här, men låt oss istället kolla in två lite mer bortglömda duetter. Först ska scenen delas mellan Barbra

jag två duetter av lite olika karaktärer. Först var det ju Barbra Streisand som hamnade i händerna på bröderna Gibb i början av 80-talet. Samarbetet innefattade jättehiten Woman in Love såklart. Men också duetten med Barry Gibb som vi hörde. Guilty heter låten. Titelspåret från ett framgångsrikt album tillsammans med Barbra. Etta på svenska albumlistan i oktober 1980 till exempel. Och nu senast var det ju en liten annan typ av duett. Vi kan väl kalla den för kompisduetten. Ofta dök de här låtarna upp i samband med gemensamma turnéer och liknande. Här var det Bruce Springsteens klassiska saxofonist Clarence Clemons som hade lockat med sig Jackson Browne in i studion på låten You're a Friend of Mine. Den här låten är skriven av Narada Michael Walden förresten. Här i Sverige är mest känd för superhiten Gimme Gimme Gimme. Tjejen ni hörde sjunga var skådespelerskan Daryl Hannah. Hon var nämligen Jackson Browns flickvän just då, 1985, som den här låten snurrade.

fotbollsrök från en tid då avståndet var lite längre från nattklubbarna till topplistorna. En topp 10 hit i England fick man till i alla fall våren 1981. Lynx heter den här duon som inrymde sångaren David Grant. Han skulle senare få viss framgång som soloartist också. Intuition heter melodin. Ja, dags att tävla igen för er som känner för det. Vi spelar ju uteslutande gamla singlar i de här programmen, men som ni vet så fick man ju lite ofrivilligt med sig ytterligare låt hem i skivpåsen när man köpte sina favoritlåtar på den tiden. Inte alltid man ens vände och lyssnade på andra sidan, men ni som gjorde det och dessutom har gott minne har lite chans att skina nu. Vi ska nämligen ta och vända på en gammal 80-tals hit och se vad som finns där på andra sidan. Okej, är ni med då? Då har det blivit dags för det här.

säger ni? Det var nog en ganska svår utmaning att utan ledtrådar klura ut det där, tror jag. Frågan var alltså vilken känd hitsingel från 80-talet som detta var B-sidan på. Ja, det var ju österrikiska Opus och deras jättehit från 1985, Live is Life. Lite lurigt exempel på B-sida egentligen, för Opus var egentligen ett band med rötterna i den progressiva rocken, och det var ungefär så här som deras övriga repertoar lät. Sommarplågan Live is Life blev snarare en isolerad lyckträff, eller vad man nu ska kalla det. Up and Down heter i alla fall den här låten. Jag undrar om det var någon av er där ute som klarade det. Det känns lite tveksamt. Hur som helst, nu kan ni slappna av och njuta av musiken igen. Dollar Kiss och Kirsty MacColl ligger i skivhögen framför mig. Men det som redan snurrat igång är en singel från 1982 med Freestyle.

var ju Kiss. Kanske inte direkt sinnesbilden man har av Kiss-låten. Men mot slutet av 70-talet tog man den här lite mjukare inriktningen som egentligen inte blev speciellt framgångsrik. Candy heter den här singeln från 1980. Första singeln från plattan Unmasked var det. En stor hit i Norge av alla ställen. Före Kiss var det Freestyle, tuggummi-popbandet med jättehiten Vill ha dig. De hade några andra ganska stora hits också som sällan spelas idag. Låten vi hörde låg trea som bäst på svenska singellistan i april 1982. Ögon som glittrar. Det var första singeln från bandets andra album, Modiga agenter. Tidsmaskinen på besök i 80-talet.

1986 där Glass Tiger heter bandet som det satsades upp på den här hösten. Det gick riktigt bra hemma i Amerika. Tvåa på Billboard var den här låten till exempel. Det är Brian Adams, vapendragare Jim Fallon som har producerat den här singeln Don't Forget Me When I'm Gone. Återigen dags att ta oss an en fast punkt i programmet. Det är dags för detta. Överlevare handlar det om nu. Band och artister som har sin storhetstid bakom sig men som fortsätter att vara aktiva och ge ut skivor ändå. Här har vi till exempel en ikonisk discoakt från 70-talet enligt Kramp.

var Village People av årsmodell 1985. Detta var ju långt efter deras storhetstid med YMCA, In the Navy och de andra låtarna. Något av en comeback till och med. Faktiskt inte helt bortkastat heller. Sex Over the Phone hette låten som lyckades kravla sig upp till den tredje plats bäst på Tracks i mars 1985. Den här programpunkten handlar alltså om band och artister som lyckades överleva sin egen tid med nöd och näppe. Här hade vi alltså ett klassiskt 70-talsband i 80-talstappning. 1981 vann Bucksfizz Eurovision Song Contest med sin klassiker Making Your Mind Up. Internationellt sett blev detta deras enda stora hit, men i England följde några framgångsrika år med många hits. Här är en annan Englandsetta med Bucksfizz från 1981.

Du lyssnar på Tidsmaskinen med mig, Vlad Slabonita. De kommersiella radiostationerna skryter ju ibland med att de spelar de största hitsen. Det gör vi absolut inte här. Snarare då hitsen några pinhål ner på listorna och som man inte hör lika ofta längre. Det där var Dollar, brittisk duo som fick en del hits under ett 10-årsspann. Mestadels på 80-talet, sommaren 1982 kom låten vi hörde. Detta var deras största framgång på den svenska singellistan faktiskt, Give Me Back My Heart. Innan dess är en låt från 82 och ett snarlikt band kan man väl säga. Bucksfizz var även de största i hemlandet England. Vi hörde en av flera listetter de hade där, My Camera Never Lies.

sommaren 1988 var det där en jättehit i hela Europa. Tvåa på singellistan här i Sverige till exempel. Såna där lite oväntade hits med lite etniska förtecken dök upp då och då under 80-talet. Ofrahasa hette den här tjejen från Israel. Eller det var egentligen hennes efternamn faktiskt. Batsheva hette hon i förnamn. Hon var ett stort namn där nere och tävlade för Israel i Eurovision Song Contest också 1983. Imnim Alou heter den här låten som blev hennes enda hit internationellt.

dags för den sista av de fasta punkterna. Den här vignetten innebär att vi ska lyssna på ett band i deras kommersiella brytpunkt. Och då menar jag tyvärr inte deras genombrott, utan i andra änden helt enkelt. Singen som plötsligt bröt den positiva formkurvan. Ofta var de här brytpunkterna ganska svåra att förutse eller förklara. Vi har ju tidigare i Melodiradion lyssnat på en del sådana singlar med bland annat Nick Kershaw och Paul Young. Plötsligt en dag vände det helt enkelt. Debbie Harry och hennes Blondie hade ju en fantastisk hitkavalkad från mitten av 70-talet och några år framöver. Ständigt utvecklade man sig och testade nytt, men plötsligt våren 1982 verkade världen ha fått nog av Blondie. I samma veva fick de kanske nog av sig själva också. Floppskivan The Hunter skulle nämligen bli deras sista på över 15 år. Därifrån hör vi singen War Child.

kanske inte deras starkaste låt direkt, men samtidigt inte någon som stack ut jättemycket för deras övriga produktion. Ändå var det som att alla fans plötsligt vände dem ryggen med plattan The Hunter 1982. Därifrån hörde vi singen War Child. Och precis in och vände runt 40-strecket på Englandslistan sommaren 1982. Du lyssnar på Tidsmaskinen. Idag har resan som så många gånger för gått till 80-talet. Men snart är det faktiskt dags för oss att packa ihop våra saker och dra vidare mot nya mål. Det här är Paul Carrack.

här rösten tillhör ju Paul Carrack, men sådana snubbe som fanns lite varstans under 80-talet, delvis som musiker och bakgrundssångare, men även i förgrunden ibland. Squeeze, Ace och Mike and the Mechanics sjöng han ju i tidvis till exempel. Men solokarriären gick inte så dumt den heller. Det vi hörde var hans enda hit på tracks här i Sverige, Don't Shed a Tear, 11 som bäst i november 1987. 80-talet i Margaret Thatchers England var bökigt för många, inte minst kulturarbetare. Det tog sig uttryck

0: har vi hört The Clash.
1: Kanske inte deras krävigaste ögonblick direkt, men sånt är vi inte alls intresserade av att lyfta fram här i tidsmaskinen. Istället blås vi gärna dammet av skivor som inte spelats på ett bra tag. Inte varje dag man hör This is England med Clash på radio. Det var det inte ens när det begav sig, ska vi säga. Den här singeln som föregick sista Clash-plattan Cut the Crap blev väldigt marginell på världens listor. Men ett bra tidsdokument ändå. Här fick vi lite exempel på alla världens, i alla fall Englands, orättvisor anno 1985. Låten skulle ju förresten få ett visst uppsving långt senare när den namngav och figurerade i en brittisk filmsvit som heter just This is England. Innan dess en lite mindre politisk bild av England 1985. Det var Kirsty MacColl som stod för den på sin A New England. Lite trist att Kirsty, som ju var en fantastisk sångerska och låtskrivare, skulle bli mest känd för två covers. Hennes version av The Kinks' Days blev en stor hit 1989. Och även detta var en cover. Billy Bragg skrev och spelade in låten ett par år tidigare.

Deras karriär hade två halvlekar kan man säga. Först några framgångsrika år ihop med producentduon Jolly Swain. Sedan en repris på framgångarna, mest av Kate Can Waterman under andra halvan av 80-talet. Detta var från den senare delen. I Heard a Rumor heter låten. En topp 10-hit på Tracks i augusti 1987. Och första singeln från succéplattan Wow. Ja, det där var näst sista melodin i denna tidsresa. Hoppas ni haft ett angenämt besök i 80-talet. Låt oss avsluta med en sista låt då. Tracks är ju en återkommande referens i det här programmet, det vet ni. På 80-talets allra sista lista, den som gick ut i etern 9 december 1989, var det här en av nykomlingarna och alltså en av de allra sista hitsen sprungna ur vårt 80-tal. Det handlar om andra singelsläppet från Ratatas sista platta, Himlen heter melodin. Jag tackar er för sällskapet och hoppas att ni hänger med på nästa tid.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Convix nya låga priser?
1: Priserna, jättebra.
2: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
1: Det är jättebra.
3: Hur är det med 5G-nätet då?
1: Jättebra, jättebra som Convix.
4: Nej, nej, nej, nej!
5: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kr. Innan det blir en spricka.
6: Om din ruta står i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
8: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
7: Okay? Ah, det här är gott.
8: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Men hej gräsling, du ring om det något.
13: Men ja, sluta tjata.
14: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
12: Ja?
15: Hej pappa.
14: Telenor. Människor emellan.
16: Oj, oj, oj, oj, det här är spännande!
12: Ja.
16: Domaren blåser!
12: Ja, man kan tro att det är här det händer.
16: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
12: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
17: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
18: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
19: IKEA presenterar Ljud av förändring.
20: Andetag. Jag kom in.
21: Morsan, jag kom in!
19: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlia. Välkommen till IKEA.
20: Men blås då!
22: Yes! På Net-on-Net hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
20: mitt i klacken!
22: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Net-on-Net. Låga priser varje dag.
23: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
24: Ser du vad jag ser?
23: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
25: Det trodde jag aldrig.
24: Nej.
25: Plötsligt händer det.
26: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
27: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

like to jump sometimes. It makes me wonder.

0: för alla familjer som säger:
1: du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet. Generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
8: Norwegian. We are
9: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
13: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFs olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
17: Nej, men stämmer det väl?
18: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
17: Nej, men vadå, på riktigt?
18: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
17: Så du menar att man vill bli lämnad?
18: Ja, typ.
19: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
20: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
21: Nyheterna börjar med att en man sköts till döds av polisen efter en biljakt i Nynäshamn igår kväll. Larmet kom om en kidnappning och mordförsök, varefter man inledde en biljakt som efter bara några minuter slutade med att bilen körde in i vägräcke. Polismannen som närmade sig bilen tog då beslutet att skjuta den misstänkte föraren som träffades av skott och dog på plats. Offren hittades skadade i bilen och enligt uppgifter till Aftonbladet ska det här handla om skadade barn. Det vill polisen inte kommentera.
22: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm, strax före klockan 10. Och ett kortare förföljande görs och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så tvingas nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
21: I Hässelby i västra Stockholm, där ska en misstänkt skottlossning ha inträffat under natten. Enligt polisens hemsida någon skjutit in i en bostad. Det fanns personer i bostaden vid tillfället. Ingen ska ha blivit skadad. Polis finns på plats och pratar med vittnen och söker också efter gärningsmän. Och så ska vi berätta att Donald Trump står inför nya bottennivåer. Aldrig någonsin har så många amerikaner ogillat sin president. Det här visar nya opinionssiffror från Economist och YouGov. I tidigare mätning nästan 60% av de oberoende väljarna uppgett att de ogillar hur Trump sköter sitt jobb. Nu är den siffran uppe i rekordhöga 71%. Så illa har det aldrig varit under någon av presidentens mandatperioder. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.

0: Molnen ligger kvar på många håll även idag onsdag, men i de sydöstra delarna av landet finns det ändå utrymme för en del sol. I norra Norrland varierar molnigheten och tidvis väntas regn eller skurar i dem. Och
1: läget in i räcket. I samband med att bilen stannas så tvingas nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld, och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
2: I Hässelby i västra Stockholm, där ska en misstänkt skottlossning ha inträffat under natten. Enligt polisens hemsida någon skjutit in i en bostad. Det fanns personer i bostaden vid tillfället. Ingen ska ha blivit skadad. Polis finns på plats och pratar med vittnen och söker också efter gärningsmän. Och ska vi berätta att Donald Trump står inför nya bottennivåer. Aldrig någonsin har så många amerikaner ogillat sin president. Det här visar nya opinionssiffror från Economists och YouGov. I tidigare mätning nästan 60% av de oberoende väljarna uppgett att de ogillar hur Trump sköter sitt jobb. Nu är den siffran uppe i rekordhöga 71%. Så illa har det aldrig varit under någon av presidentens mandatperioder. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.

Nya opinionssiffror från Economist och YouGov. I tidigare mätning nästan 60% av de oberoende väljarna uppgett att de ogillar hur Trump sköter sitt jobb. Nu är den siffran uppe i rekordhöga 71%. Så illa har det aldrig varit under någon av presidentens mandatperioder. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.

0: Molnen ligger kvar på många håll även idag onsdag, men i de sydöstra delarna av landet finns det ändå utrymme för en del sol. I norra Norrland varierar molnigheten och tidvis väntas regn eller skurar i de områdena. Varm luft strömmar samtidigt in och temperaturen stiger nu även i norr. Runt 22 grader generellt i Götaland och Svealand, men lokalt i de södra delarna av landet kan man nog nästan komma upp till runt 25 grader kanske på eftermiddagen. Cirka 18 grader i resten av landet, det vill säga Norrland, förutom då möjligtvis allra längst upp i norr, där kan det väl eventuellt vara lite svalare temperaturer. Ja, där har ni onsdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: A System.
1: Radio Godis.

0: Ska vi ut till landet i helgen?
1: Nej.
0: Aha. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TB går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TB-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej, idag ska det av alltså.
2: Allt just det, kul. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt till Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
6: Doften av nygrillad korv i bostadsrätt.

0: Ska vi ut i landet i helgen?
1: Nej.
0: Nej. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej, idag ska det av alltså.
2: Alltid. Just det, du. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäler skador direkt till Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda

0: Bär och utväxt och så?
1: Nej, idag ska det av alltså.
0: Alltid. Just det, du. Nej, är du säker?
1: Ja, plötsligt händer det.
2: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäler skador direkt till Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
4: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses! Biltema!
5: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
6: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
7: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
8: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
9: Nej, men stämmer det väl?
10: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
9: Nej, men vadå, på riktigt?
10: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
9: Så du menar att man vill bli lämnad?
10: Ja, typ.
11: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
12: Men blåst då!
13: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
12: mitt i klacken!
13: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
14: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolven.
15: Har ni fest eller?
14: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller...

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
2: Nyheterna börjar med att en man sköts till döds av polisen efter en biljakt i Nynäshamn igår kväll. Larmet kom om en kidnappning och mordförsök, varefter man inledde en biljakt som efter bara några minuter slutade med att bilen körde in i vägräcke. Polismannen som närmade sig bilen tog då beslutet att skjuta den misstänkte föraren som träffades av skott och dog på plats. Offren hittades skadade i bilen och enligt uppgifter till Aftonbladet ska det här handla om skadade barn. Det vill polisen inte kommentera.
3: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm, strax före klockan 10. Och ett kortare förföljande görs och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så tvingas nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
2: I Hässelby i västra Stockholm, där ska en misstänkt skottlossning inträffat under natten. Enligt polisens hemsida någon skjutit in i en bostad. Det fanns personer i bostaden vid tillfället. Ingen ska ha blivit skadad. Polis finns på plats och pratar med vittnen och söker också efter gärningsmän. Och ska vi berätta att Donald Trump står inför nya bottennivåer. Aldrig någonsin har så många amerikaner ogillat sin president. Det här visar nya opinionssiffror från Economist och YouGov. I tidigare mätning nästan 60% av de oberoende väljarna uppgett att de ogillar hur Trump sköter sitt jobb.

0: Molnen ligger kvar på många håll även idag onsdag, men i de sydöstra delarna av landet finns det ändå utrymme för en del sol. I norra Norrland varierar molnigheten och tidvis väntas regn eller skurar i de områdena. Varm luft strömmar samtidigt in och temperaturen stiger nu även i norr. Runt 22 grader generellt i Götaland och Svealand, men lokalt i de södra delarna av landet kan man nog nästan komma upp till runt 25 grader kanske på eftermiddagen. Cirka 18 grader i resten av landet, det vill säga Norrland, förutom då möjligtvis allra längst upp i norr, där kan det väl eventuellt vara lite svalare temperaturer. Ja, där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Och välkomna till Pop 80, där vi blandar välkända toner från 80-talet med låtar som kanske inte hörs så ofta nu för tiden. Under de närmaste 2 timmarna ska jag bjuda på en varierad 80-talsblandning, och vi inleder med en gigant inom popmusiken.

Madonna lyckades inta första platsen på Sveriges Radios trackslistan inte mindre än 12 gånger. Första gången var 1986. Och det var med låten vi hörde nu, Papa Don't Preach. Brittiska syntgänget Tears for Fears skördade framgången under större delen av 80-talet. 1985 släpptes albumet Songs from the Big Chair. Och från det har vi hämtat den tredje singeln, som också blev gruppens första USA-etta. Här är Everybody Wants

Tears for Fears där med den odödliga klassiken Everybody Wants to Rule the World. Och vi ska vi förflytta oss till USA och lyssna till The Crusaders. Det blir titellåten från albumet Street Life.

And also The Crusaders med Randy Crawford i sångmicken i Street Life. Och då ska vi fylla på med så kallad drömpop med psykedeliska förtecken. Vi har engelska Dream Academy med berättelsen om livet i Newcastle. Life in a Northern Town. Varsågoda, Dream Academy.

så lät det om Dream Academy. Vi hörde Life in a Northern Town, en hit från 85. Ni lyssnar alltså på Pop 80 och vi ska fortsätta på temat ballader. Närmast har vi en låt som sedermera blev den internationellt sett största framgången för Per och Marie i Roxette. Här förstås It Must Have Been Love.

Roxette där med It Must Have Been Love. Vi fortsätter med OMD, eller Orchestre for Manoeuvres in the Dark, som det fullständiga namnet lyder. 1980 såg de till med antikrigslåten Enola Gay.

OMD hörde vi nu med Enola Gay. Och ett annat gäng som var inne på att protestera mot krig var Johnny Hates Jazz. 1987 kom albumet Turn Back the Clock, där alltså den här låten, hopritad av Clark Datchler, ingick. I Don't Want to Be a Hero. Då lyssnar vi alltså på Johnny Hates Jazz.

I've also Johnny hates jazz, man. I don't want to be a hero. Så till en kanadensisk grupp som rönte stora framgångar tack vare albumet Rhythm of You. Här är Men Without Hats.

the safety dance, just så heter den här låten med Men Without Hats. Och vi fyller på med ett brittiskt band som från början hette Tiger Lily, men vi känner dem bäst som Ultravox. 1984 fick de sin största hit här i Sverige med just den här låten.

0: kräver förstås Depeche Mode i Shake the Disease. Och då ska vi bjuda på lite filmmusik.
1: Radio Godis.

rockartisten Gary Moore med ett förflutet i både Thin Lizzy och Skid Row. Då hörde vi Over the Hills and Far Away, där han blandade rock med irländsk folkmusik. Och då ska vi fortsätta med två av 1986 års största hits. Först ut Carola i Runaway.

Ja, det vi hörde nu var förstås Pet Shop Boys, en av deras tidigare låtar, Suburbia. Innan dess sjöng Carola titellåten från albumet Runaway, som ju Morris Gibb i The Bee Gees hade producerat. Och närmast ska vi lyssna till Fleetwood Mac med ett spår från albumet Tango in the Night som kom ut 1987. Här är Everywhere.

Fleetwood Mac där i låten Everywhere. 1984 släppte Bruce Springsteen albumet Born in the USA. Och med på den skivan fanns bland annat den här låten som nådde första platsen i både Holland och Belgien.

from Eurythmics album Be Yourself Tonight, hämtade vi There Must Be An Angel Playing With My Heart. Och som ni säkert hörde var ju Stevie Wonder med och ackompanjerade på munspel. And for love's sake, each mistake, oh.

Där var en låtskriv av paret Ashford och Simpson, som bestod av Nicholas Ashford och Valerie Simpson. De satt ihop en mängd odödliga hits under 60- och 70-talet. Och så hade de med att göra skivor på egen hand också. Salem blev en av duons största hits. Så till en artist som slog igenom 1981 och fortsatte att vara populär under hela 80-talet. Nämligen Kim Wilde. 1988 fick hon en jättehit med den här melodin.

Jim White's album Close, en av av sig flera hits, bland annat den vi hörde nu, You Came. Så till en tysk grupp som tog sitt namn från en film, nämligen Alphaville. 1984 fick de sitt dundergenombrott tack vare tre superhits i rask följd. Två av dem hette Sounds Like a Melody och Forever Young, men vi ska höra debutsingen Big in Japan, så här är alltså Alphaville.

Ja, 1984 var som sagt det stora året för Alphabet. Inte minst tack vare genombrottshitten Big in Japan som vi hörde nu. Och det ska bli mer filmmusik nu. Vi ska höra 1981 års bombtema med Kina Eastern. Här är för jag, Einz.

Nu senast hörde vi Sheena Easton i titellåten från Bond-filmen For Your Eyes Only. Och närmast ska vi fortsätta med en artist och kompositör som har haft ett antal olika artistnamn genom åren. Mest känd är han under namnet Prince. 1985 fick han en stor hit hemma i USA med den här låten.

the artist formerly known as Prince or Symbol, är några av hans artistnamn, eller kort och gott Prince. Raspberry Beret heter låten. Nu en annan låt från mitten av 80-talet. Vi hör Propaganda i Duel.

häva propaganda med sångerskan Claudia Bricken i deras andra singel QM. Så till gruppen där bland andra Belinda Karel fick sitt definitiva genombrott, The Go-Go's.

The Go-Go's Army, We Got the Beat. Ja, det är Pop 80 ni lyssnar till med 80-talsmusik från decenniets alla hörn. Nu ska vi höra en skådespelerska och sångerska vid namn Tracy Ullman.

They Don't Know var från början en inspelning med Kirsty MacColl, som också skrev låten. Men det var genom Tracy Ullmans version som låten blev riktigt stor. Och då fyller vi på med engelska Living in a Box. 1989 släppte de albumet Gatecrashing. Och där ingick bland annat den här låten Blow the House Down.

Living in a box hörde vi nu med Blow the House Down. Och från slutet av 80-talet förflyttade jag så raskt till början av årtiondet. Det var nämligen 1980 som Cool and the Gang slog till med den här låten, som blev deras allra största hit. Här är Celebration!

Ráva to School and the Gang med Celebration. Och då ska vi fortsätta med en låt som den brittiska gruppen Chalk Talk lanserade 1984. Knappt 20 år senare fick den en ny tändning genom No Doubts version. Då tar vi och lyssnar på originalinspelningen av

Vi har just hört titellåten från Talk Talks album It's My Life. Det var en låt från 1984. Och samma år dök den här monsterhitten upp. Vi hör Laura Branigan.

Det var som ni säkert alla hörde, Laura Bannigan i hennes största hit Self Control. Och vi ska passande nog avsluta Pop 80 med en låt som kom ut alldeles i slutet av decenniet. Det är en av de största hitsen under Phil Collins karriär och första singel från albumet But Seriously. Här är Another Day.

0: Sist ut i Pop 80, Another Day in Paradise med Phil Collins. Jag tackar för mig. Ha det bra nu. Hej då.
1: Radiogodis.se.
2: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
3: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Sist ut i Pop 80, Another Day in Paradise med Phil Collins. Jag tackar för mig. Ha det bra nu. Hej då.
1: Radiogodis.se.
2: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska

0: sist ut i Pop 80, Another Day in Paradise med Phil Collins. Jag tackar för mig. Ha det bra nu. Hej då.
1: Radiogodis.se.
2: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
3: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Från Trackstudion direkt ut i etern just till dig. 38 heta vax utspridda över 110
1: grader. All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på alla bästa.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.

home.

0: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
2: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hekto. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta så nyvanstråkig! Jag kommer inte köpa ut åt er!
6: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
5: Är du dum? Fan!
7: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Kom igen! Nej!
8: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
9: Att ha trädgård kan vara jobbigt. Tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
10: Hur gick dejten?
11: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
10: Vad kul. Vad sa hon?
11: Hon sa...
10: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
12: Alltid lite godare Felix.
13: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
14: Alltså GB Glass och jag har aldrig haft det bättre. Jag hade en liten svacka med GB Sämre ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra. Och sen så har jag specialsytten här.
13: Vad är det?
14: Det är en frysanväska för mina Piggelin. Sen, ja, just det, tipptopp. Den blir ju bara godare och jävla blir.
13: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
14: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se? Galen i GB Glass.
15: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
16: Glad kexchoklad.
17: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
18: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
19: Nyheterna börjar med att en man sköts till döds av polisen efter en biljakt i Nynäshamn igår kväll. Larmet kom om en kidnappning och mordförsök, varefter man inledde en biljakt som efter bara några minuter slutade med att bilen körde in i vägräcke. Polismannen som närmade sig bilen tog då beslutet att skjuta misstänkte föraren som träffades av skott och dog på plats. Offren hittades skadade i bilen och enligt uppgifter till Aftonbladet ska det här handla om skadade barn. Det vill polisen inte kommentera.
20: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm, strax före 10:00. Och ett kortare förföljande görs och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så tvingas nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
19: I Hässelby i västra Stockholm, där ska en misstänkt skottlossning ha inträffat under natten. Enligt polisens hemsida någon skjutit in i en bostad. Det fanns personer i bostaden vid tillfället. Ingen ska ha blivit skadad. Polis finns på plats och pratar med vittnen och söker också efter gärningsmän. Och så ska vi berätta att Donald Trump står inför nya bottennivåer. Aldrig någonsin har så många amerikaner ogillat sin president. Det här visar nya opinionssiffror från Economist och YouGov. I tidigare mätningar nästan 60% av de oberoende väljarna uppgett att de ogillar hur Trump sköter sitt jobb. Nu är den siffran uppe i rekordhöga 71%. Så illa har det aldrig varit under någon av presidentens mandatperioder. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.

0: Molnen ligger kvar på många håll även idag onsdag, men i de sydöstra delarna av landet finns det ändå utrymme för en del sol. I norra Norrland varierar molnigheten och tidvis väntas regn eller skurar i de områdena. Varm luft strömmar samtidigt in och temperaturen stiger nu även i norr. Runt 22 grader generellt i Götaland och Svealand, men lokalt i de södra delarna av landet kan man nog nästan komma upp till runt 25 grader kanske på eftermiddagen. Cirka 18 grader i resten av landet, det vill säga Norrland, förutom då möjligtvis allra längst upp i norr, där kan det väl eventuellt vara lite svalare temperaturer. Ja, där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Come here, baby.

0: alla familjer som säger:
1: du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
8: Norwegian. We are
9: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallad. Date night, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
13: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
17: Nej, men stämmer det väl?
18: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
17: Nej, men vadå, på riktigt?
18: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
17: Så du menar att man vill bli lämnad?
18: Ja, typ.
19: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
21: Kära församling, vi har samlats här idag för att hedra minnet av
22: 80-talet.
23: Radio.
24: Kära lyssnare, jag ska be att få hälsa just dig varmt välkommen till ännu en timme 80-talsmusik här på Radio Godis. Jag som står här bakom mikrofonen är Mattias Nyström. Den närmsta timmen tänkte jag bara spela massa lugna låtar från 80-talet. Det kom ju ut otroligt mycket bra lugna låtar på 80-talet och jag har radat upp ett par av dem som jag tycker speciellt bra om. Det går liksom inte få plats med alla bara på en knapp timma så här, men jag har valt ut ett par stycken i varje fall som jag hoppas ska kunna ge just dig en trevlig stund. Vi börjar med Spandau Ballet och Through the Barricades.

Through the Barricades med Spend Your Belly, en av mina många lugna 80-talsfavoriter alltså. Vi går väl vidare, vi ska försöka hinna med så många bra lugna låtar här som möjligt den här timmen i Radio Godis. Kommer ni ihåg det här då? Det här är Terence Trent D'Arby och låten som heter Sign Your Name. Han slog väl igenom den här Wishing Well eller vad den heter, men den här är nästan ännu bättre.

Best Friend Darby. Jag har kommit med en liten önskan att du ska skriva ditt namn runt hela hans hjärta. Han låter lite grann som heter han, svenska trombonisten Nisse Landgren, tycker jag, i rösten. Men så vitt jag vet så är de långt ifrån släkt. 1987 var det. Nu tillbaks till 1981 och filmmusik från filmen En brud för mycket. Det här är Christopher Cross.

faktiskt vara han pratar om Christopher Cross. Best that you can do is fall in love. Arthur's Theme heter den här, 1981 som sagt. Så där då fick jag tag på en av mina personliga favoriter här bland de lugna låtarna på 80-talet. Inte så här jättekänt bland allmänheten, men otroligt bra tycker jag. Det här är Lustans Lakejer och Storm.

Johan Kinde i spetsen för Lustans Lakej. Sinnenas rike, det plattan som kom ut 1985, och där hämtade vi låten Stormen. Vi hörde Mauro Scocco på kör bland annat. En, som sagt, en av mina många favoriter från 80-talet av de lugna. Här tycker jag också är otroligt bra. Ni har säkert hört låten förut, men kanske inte i den här versionen. Här är Adolfsson Falk. Ah, vad bra, de har redan inte sjunga där heller. Då kan jag berätta att det är Femte Avenyn som vi hör en akustisk version av på Radio Godis 80-tals special med lugna låtar.

Adolfsson Falk, 5 avenyn. Vi fortsätter här i början alldeles av 80-talet. 1982 kom en av mina absoluta favoritskivor alla kategorier från 80-talet ut. Roxy Music's Avalon, och vi väljer singen

Drugs and Music är väl titelspåret och den första singeln från plattan More Than Death. Då ska vi se. Sådär ja. 1980 då klev Barbara Streisand och Andy Gibb in i en studio tillsammans och gjorde ett helt album som heter Guilty. Det är kalasbra. Det är ju frontfigur är ju Barbara Streisand. Den stora hitten ska vi faktiskt passa på att spela. Den heter Woman in Love.

0: en dålig pipa faktiskt på Barbra Streisand, Woman in Love. Mina damer och herrar, det här är Radiogodis med den bästa musiken från 80-talet med mig, Mattias Nyström. Vi kör bara lugna låtar.
1: Mattias Nyström, kan du med ett ord förklara varför du blev...

Paul Young med en av de här gamla klassikerna som har gjorts av massvis med artister, Wherever I Lay My Hat. Men Paul Youngs version är verkligen kalasbra. Den ligger på ett album som heter No Parlance, som är faktiskt bra, hela albumet. Sådär ja, nu är det lugnt, fast ändå massa gitarr gitarrgnitzel höll jag på att säga. Men det är ju bra det här, det är ju väldigt bra. Det här är en låt som jag vet till exempel att till och med min 75-åriga gamla mor gillar, Gary Moore.

grepp om gitarren. Mr. Gary Moore, Still Got the Blues for You. Det här är alltså Radiogodis, och på Radiogodis spelar vi bara 80-talslåtar. Just nu har jag fått för mig att jag bara ska spela lugna låtar som jag gillar från 80-talet. Det värsta är att det finns så många, en timma så här, det räcker inte till. Men nu får det vara nog med det här gitarrskramlandet, och ska det bli lite mer välputsat. Det är väl bäst jag sänker rösten lite grann när jag ska presentera en annan av alla mina favoriter. Det här är Quincy Jones.

James Ingrams i Just Once här från skivan The Dude som kom ut 1981. Radiogodis, Mattias Nyström står och väljer lugna favoriter från 80-talet. Fortsätter med Imperiet. Och Hollands Bruce Green.

Quincy Jones tar hjälp av James Ingram i Just Once här från skivande Dude som kom ut 1981. Radiogodis, Mattias Nyström står och väljer lugna favoriter från 80-talet. Fortsätter med Imperiet. Och Hollands Rosrin.

Imperiet och jag vill inte krossa Hollings porslin från skivan som heter Blå himlen blues. Mina damer och herrar, det är så dystert att det är dags för sista låten här i den här timmen med radiogodis 80-talsfavoriter. Lugna 80-talsfavorit bara. Sista låten ut. Här är bra. Allting säger jag är bra. Det är en sån dag idag. Vad sägs om Björn Skifs och Kallar hjärtan från albumet Vild honung som kom ut 1985?

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Bedén heter jag som håller er sällskap just nu.
1: Radiogodis.se.

0: Ska vi ut till landet i helgen?
1: Nej.
0: Aha. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TB går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TB-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej, idag ska det av alltså.
2: Allt just det. Gud. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt till Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses! Biltema!
7: Sommarfixat till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
8: Det händer. Men vi skulle snarare säga tjena, att det här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blås då!
15: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
16: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
17: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
18: Har ni fest eller?
17: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller var du än har din fest.
19: Var är brudar?
17: Jag utgår från Stockholm men spelar hela med.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.